0: Vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Da, sprema se oluje. Uži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.